Kaj ima slonova lobanja s kiklopi? Ne sprašujem vas, ampak Majo Ratej, ki tokrat pripravlja ponedeljkovo reportažo, z odgovorom se oglasi čez dobre 3 minute.